0: muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 7. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. U Bosni i Hercegovini počela izborna trka za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Glavna izborna trka vodit će se za funkciju predsjednika Republike Srpske, ocenjuju analitičari. Jaz u transatlantskim odnosima očigledno se produbljuje. Donald Trump Evropi prebacuje odgovornost za financijske ekscese, upozoravaju stručnjaci. Ruska vojska nastavila napredak u dubinu odbrane protivnika. Poražene formacije najmanje 17 brigada i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Novi napad na pijacu u Energodaru. U Kijevu održani pregovori Vitkofa i Kušnera s predstavnicima ukrajinskih vlasti. Šansa za mir u Ukrajini postoji, ali bi do sporazuma brzo došlo kada bi postojala iskrena namera Zapada da odustane od uticaja na kijevske vlasti, kaže za Sputnik Ratko Krsmanović iz srpskog ogranka Mreže za zaštitu čovečanstva. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Optužbe protiv Rusije zbog incidenta sa dronom na aerodromu u Leipzigu su u suštini početak pravog rata, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. On je podsjetio da su i pre početka Drugog svjetskog rata Nemci na sličan način kao danas zatvarali ruska diplomatska predstavništva. Nemačka je zatvorila generalni konzulat Rusije u Bonu kako bi nanela udarac radu ruskih diplomata u toj zemlji na pripremama za predstojeće ruske izbore koji se održavaju od 18. do 20. septembra, izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski zahvalio izaslanicima predsjednika Sjedinjenih Država Stivu Vitkofu i Jaredu Kušneru na posjeti Kijevu, tokom koje, kako je naveo, 3 dana nije bilo ruskih napada na ukrajinsku prestonicu. Vitkof je ocenio 4-satne pregovore kao sadržajne i važne, ističući da je američka strana ohrabrena njihovim rezultatima. U Srbiji je trenutno aktivno 34 požara na otvorenom prostoru. Šumski požar na Suvoj planini gasi više od 170 ljudi sa 46 vozila. Vatra se proširila u 3 pravca, ali nema stradalih ni povređenih, kažu u MUP-u. Ruski Ljušin imao je 9 naleta i doprineo smirivanju situacije. Istovremeno, u Deliblatskoj peščari ponovo je došlo do razbuktavanja vatre u delu kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra, kako prenosi RTS. Požar u tom delu Banata za sada ne ugrožava naselja ni stambene objekte. Priprema sahrane Ratka Mladića je u završnici. Bivši komandant Vojske Republike Srpske biće ispraćen uz najviše vojne počasti, preneo je sinoć RTS izjavu generala Svetozara Andrića, člana tima za organizaciju Mladićeve sahrane. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pobedom protiv Poljske. Duel ste mogli da pratite i na stranicama Sputnik Sporta. Zlato na ovom šampionatu osvojila je Turska, a srebro Italija.

0: U Nemačkoj saveznoj pokrajini Saksoni Anhalt zatvorena su biračka mesta, na njima je oko 1,7 miliona birača glasalo za novi saziv pokrajinskog parlamenta. Izlazne ankete pokazale su da je Alternativa za Nemačku, AfD, ostvarila ubedljivu pobedu sa 44,5% glasova, preneli su nemački mediji. Ovo je inače najbolji rezultat AfD-a ikad ostvaren na izborima u saveznim državama. S druge strane, vladajući CDU doživeo veliki pad sa osvojenih svega 18,5%. Indija će u novembru dobiti poslednji od PVO raketnih sistema S-400 koje je ranije kupila od Rusije. Vlasti te zemlje, kako pišu indijski portali, razmatraju i mogućnost nabavke još 5 sistema istog tipa. Na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za rezoluciju ispravi kartu kojom se poziva na prelazak sa Merkatorove mape sveta iz 16. veka na onu koja tačnije odražava pravu veličinu zemalja, Srbija je bila uzdržana jer bi se podrška mogla tumačiti kao podrška jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Oko 30 novih ostrva pojavilo se u Rusiji poslednjih godina zbog globalnog zagrevanja, prenosi magazin Life. Sve se nalaze na severu zemlje, na područjima čiju površinu prekrivaju glečeri. Najveći među ostrvima je ostrvo na zemlji Franje Josifa, površine oko 200 kvadratnih kilometara, odnosno 3 puta veće od Manhattana. Navodi list i dodaje da pojava novih ostrva proširuje teritoriju i granice ekonomske zone Rusije na Arktiku i krajnjem severu i otvara pristup mogućim nalazištima gasa i nafte. A najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, plasirala se u četvrtfinale US Opena. Ona je u Njujorku u osmini finala pobedila Amerikanku Taylor Townsend rezultatom 6-4, 6-3 za 75 minuta igre. Do kraja emisije čućete i šta Evropska unija pokušava da postigne imenovanjem nemačkog diplomate na mesto svog ambasadora u Prištini.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage ruske vojske nastavile su proteklog vikenda da uništavaju objekte transportne i logističke infrastrukture koje su širom Ukrajine koristile oružane snage te zemlje. Uništeni su proizvodni pogoni i skladišta dronova i njihovih komponenti, kao i privremene baze vojnika i stranih plaćenika u 144 okruga, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Jedinice grupe Istok ruske vojske nastavile su da napreduju u dubinu odbrane protivnika i porazile formacije najmanje 17 brigada i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Među njima su bili i pripadnici specijalne brigade Azov, koja je zabranjena u Ruskoj federaciji. Ukrajinski snag u zoni specijalne vojne operacije izgubile su za poslednja 24 sata više od 1400 vojnika. Ruski PVO sistemi su tokom noći između subote i nedelje presreli i uništili najmanje 258 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Uspostavljena je kontrola nad ključnim maršrutama ukrajinske vojske na Orehovskom pravcu u Zaporoškoj oblasti, a jedna osoba je poginula, jedna ranjena u napadu ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast. Ukrajinska vojska izvela je sinoć i novi napad na pijacu u Energodaru, to je saopštio gradonačelnik tog mesta Maksim Puhov, dodajući da je u prvom napadu na taj grad ranjeno 6 osoba. U Marinskom dvorcu u Kijevu održani su pregovori specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i zeta američkog predsjednika Jareda Kushnera sa predstavnicima ukrajinskih vlasti. To je njihova prva poseta Ukrajini, u kojoj su otputovali dan nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Američki mediji pišu da su Witkoff i Kushner saopštili Vladimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u pregovorima o rešavanju sukoba pre početka zime. Witkoff je ocenio četvoročasovne pregovore kao sadržajne i važne, istakao da je američka strana ohrabrena njihovim rezultatima, dok je Kushner rekao da je predsjednik Sjedinjenih Država naložio da se pripremi paket mera za postizanje mira. Donald Trump želi da postigne da između Rusije i Ukrajine ne bude neprijateljstava, da imaju ogroman potencijal i pronađu načine da jedni od drugih imaju koristi, umjesto da budu u međusobnom sukobu, izjavio je Kushner i dodao da Sjedinjene Države žele da se vrate pregovorima u trilateralnom formatu. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski nadmašio je vođu Al-Kaide Osamu Bin Ladena i bukvalno reklamira svoje mogućnosti za terorističke aktivnosti, to je poručila zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, govoreći za Rosijsku gazetu. Ona je dodala da apsolutna nekažnjivost Vladimira Zelenskog i njegovo uverenje da mu je sve dozvoljeno prelaze čak i granice nerazumnog. Zelenski je svoj model ponašanja, rekla je Zaharova, preneo sa državnog na međunarodni nivo i sada predstavlja pretnju za čitav svet. Malo je verovatno da će Ukrajina ove zime dobiti potreban broj projektila Patriot za odbranu. Vlasti u Kijevu zato treba da razmotre evakuaciju civila iz prestonice, izjavio je vanredni savjetnik Vladimira Zelenskog i specijalista za vezu i dronove Sergej Beskresnov. On je za britanske medije rekao da su Ukrajini hitno potrebni Patrioti, ali da nije siguran da Kijev može da obezbedi dovoljnu količinu projektila da spreči energetsku krizu. Doduše, naglasio je i da to nije njegova zvanična izjava i dodao da proizvodnja protivbalističkih raketa na teritoriji Ukrajine još nije počela u punom obimu, a da ukrajinska vojska nema dovoljno efikasne presretače za udarne dronove. Šansa za mir u Ukrajini postoji, ali bi do sporazuma došlo brzo kada bi postojala iskrena namera Zapada da odustane od uticaja na Kijev, to je ocenio Ratko Krsmanović iz srpskog ogranka Mreže za zaštitu čovečanstva, komentarišući za Sputnik obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, dovodeći u pitanje da li je sa zapadne strane uopšte ikad i postojala želja za iskrenim i ozbiljnim pregovorima o ukrajinskom pitanju. Krsmanović konstatuje da on potiče iz vremena kad su se, kako kaže, stvari trošile, ljudi se voleli, a prirodnim resursima se koliko toliko razumno upravljalo. Današnja situacija je, kako kaže, potpuno obrnuta. Troše se ljudi, vole se stvari, a resursi su postali preokupacija i predmet pljačke i otimačine. Krsmanović smatra da se rat u Ukrajini mora posmatrati i kroz upravo to pitanje, pitanje resursa. Kako navodi, Rusija pokušava da spreči ono što je Zapad osmislio kao strategiju, da na neki način kolonizuje bogatstvo, pre svega ruskih resursa, dok je Ukrajina u celom tom procesu, kako kaže, instrumentalizowana.
2: Nažalost, kad sam govorio o ljudima koje se troše, upravo sam imao u vidu mladost Ukrajine koja je instrumentalizowana, dovedena u poziciju da gine u korist Zapada. Nikako da se takvo saznanje dođe do svesti prosečnog Ukrajinca, kao što ne može do prosečnog zapadnjaka da dođe do svesti, saznanje da NATO pakt zapravo vodi rat protiv Rusije, zahvaljujući tako ubojitoj propagandi i monopolu nad medijima, nad društvenim mrežama.
0: Putin je, kaže Krsmanović, u Vladivostoku samo rekao ono što govori i u svim svojim drugim obraćanjima, da šanse za mir u Ukrajini itekako postoje, ali da je ruska intervencija mogla da bude izbegnuta. Međutim, kaže Krsmanović, aktivnošću Zapada aktivirana je bomba koja je gotovo razrušila svaki postojeći most ka miru.
2: Mi danas smo svedočimo, evo, o brojnim terorističkim aktivnostima, čak najavi i pretnji da će civilni avioni biti rušeni nad Rusijom, što jeste jedan znak za uzbunu, a kada je upozorio Putin, predsjednik Putin, na tu tišinu, to je upravo saučesništvo u zločinu.
0: Prema rečima Krsmanovića, Zapad već obiloto učestvuje u ratu protiv Rusije kroz finansiranje, opremanje i ljudske resurse u Ukrajini. Tamo su prisutni različiti kadrovi sa Zapada i iz NATO pakta, od oficira i takozvanih savjetnika do plaćenika koji aktivno učestvuju u borbama protiv ruskih vojnika, komentarišući Putinovu poruku da Rusija i Ukrajina pre svega moraju same da postignu dogovor dok druge zemlje mogu da im pomognu. Krsmanović ocenjuje da je upravo pitanje spoljnog uticaja ovdje jedan od ključnih problema.
2: kada bi nekim slučajem zaista postojala iskrena namjera Zapada da digne ruke od utjecaja na Ukrajinu, brzo bi došlo do sporazuma i napravio bi se odgovarajući kompromis na obostranom zadovoljstvu i smjesta bi bio obustavni rat. Ja sam sasvim siguran da bi se to dogodilo. Međutim, prisjetimo se Minska 1, 2, pa prisjetimo se Ankare i tako dalje, šta se sve događalo i kakvi su sve ustupci sa ruske strane bili napravljeni, ali uvek nedovoljni za Zapad koji je po svaku cenu hteo da uđe u utrobu Sibira.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemački diplomata Dick Schirber zvanično je preuzeo dužnost predstavnika Evropske unije u Prištini i već najavio da će podržati evropsku budućnost takozvanog Kosova i konstruktivno učešće u dijalogu s Beogradom. Prethodno je bio šef odeljenja za Rusiju u Evropskoj službi za spoljne poslove, a tokom službe u Belorusiji Minsk ga je optuživao da se mešao u predsjedničke izbore u toj zemlji 2020. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju za Sputnik kaže da je sama činjenica da je jedan Nemac postavljen na ovu poziciju više nego jasna poruka s obzirom na to da Nemačka i Brisel vode, kako kaže, destruktivnu politiku po pitanju Kosova i Metohije.
3: Nemci su naši stari srpski prijatelji kroz istoriju, to bar znamo, naravno govorim sarkastično, jel? To je već dovoljen signal kad pošalju njega. A drugo je njegova ta biografija je pokazuje o kakvom je čovjeku šta je spreman da uradi, a treće njegovi stavovi gde podržava stvarjanje na fonu politike Nemačke, a on je podržava Prištinu, tako da to nije ništa čudo. To meni ovo delo je iskreno da vam kažem na jedan uzvraćanje udarca Evropske unije Americi.
0: Deđanski kaže da u Americi postoji određeno razumevanje američke administracije i ljudi koji su bili zaduženi za kosovsko pitanje datira od ranije, kako kaže, od Richarda Grenela sve do danas.
3: Sada Nemci i ovaj, kako se, Brisel pokušava da uzvrati udarac i da vrati sve na njihova podešavanja, to je da se Srbima ništa ne priznaje, da se Kosovo glorifikuje uprkos svim zločinima koje rade kao kandidata za Evropsku uniju, ali znate, oni to rade i sa Crnom Gorom koja negira 35% svog stanovništva, to rade s Hrvatskom koja je proterala 35% svog stanovništva, ne sam pričao Sirilicu, prosto to je politika Brisela. Nažalost, i kome nije jasno šta nam to govori, tom nikad neće biti jasno, čome mi idemo pričamo.
0: Kako kaže Deđanski, sigurno je samo jedno, a to je da će nemački diplomata biti neko ko će po svemu sudeći pomagati Albinu Kurtiju i politici koju on vodi prema Srbima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U Domu vojske u Beogradu u subotu je održana komemoracija Ratku Mladiću. Prisutni su bili čelni ljudi Republike Srpske, govore su između ostalih održali general i predsjednik izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije Luka Kastratović, general i nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Branko Krga i članica Ruske akademije nauka Jelena Guskova. Prvi ratni komandant vazduhoplovstva vojske Republike Srpske i bliski Mladićev prijatelj i saradnik general potpukovnik Živomir Ninković u svom obraćanju ocenio je da nije bilo Mladića, ne bi bilo ni Republike Srpske.
4: Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti. Ako ništa razumemo, kada budemo imali Vukovar, na prvoj stranici Vukovara za 97 godina, pesmicu o Ratku Mladiću i da tako počinje Vukovar, mi ćemo tek tada biti slobodan narod. Ako ne budemo imali drugi će napisati istoriju.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić govorio je o važnosti, kako je naveo, uloge Ratka Mladića u ispisivanju srpske istorije.
5: Juče, danas, sutra, mi svi ovde, ono što je ohrabrujuće, naša omladina, buduća pokoljenja, pišu novu srpsku istoriju svojim srcima. Ta istorija je vjeri, ta istorija je najdobrješnija. To je istorija koja se prenosi sa generacije na generaciju, ta istorija se prenosi sa koljena na koljena i ta istorija vječno traje.
0: sahrana Ratka Mladića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, koji je prema saopštenju Međunarodnog rezidualnog mehanizma preminuo 27. avgusta u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom izdržavanja kazne doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, održat će se danas od 7 sati ujutru. Kovčeg će biti izložen u Beogradskoj crkvi Svetog Luke na opštini Čukarica. U podne će povorka iz te crkve krenuti ka Beogradskom Topčiderskom groblju.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Optužbe protiv Rusije zbog incidenta sa dronom na aerodromu u Leipzigu su u suštini početak pravog rata, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. On je podsjetio da su i pre početka Drugog svjetskog rata Nemci na sličan način kao danas zatvarali ruska diplomatska predstavništva. Nemačka je zatvorila generalni konzulat Rusije u Bonu kako bi nanela udarac radu ruskih diplomata u toj zemlji na pripremama za predstojeće ruske izbore koji se održavaju od 18. do 20. septembra, izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski zahvalio izaslanicima predsjednika Sjedinjenih Država Stivu Vitkofu i Jaredu Kušneru na posjeti Kijevu, tokom koje, kako je naveo, tri dana nije bilo ruskih napada na ukrajinsku prestonicu. Vitkof je ocenio četvorosatne pregovore kao sadržajne i važne, ističući da je američka strana ohrabrena njihovim rezultatima. A odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pobedom protiv Poljske. Duel ste mogli da pratite

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: jačanje nacionalnih interesa i posvećenost saradnji u okviru međunarodnih organizacija, što predstavlja čvrstu političku osnovu za bilateralni dijalog. Patrijarh srpski Porfirije služit će opelo generalu Ratku Mladiću u 12 časova u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku, najavljenoj Srpske pravoslavne crkve. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčidarskom groblju, u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade. Ministar financija Siniša Mali je istakao da će prijave biti moguće na portalu Uprave za trezor do 21. septembra, a da će pomoć biti isplaćena do 25. septembra. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje na evropskom prvenstvu pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto. Uspeh srpske reprezentacije upotpunjen je izborom Heneku Tagrtiću u idealni tim šampionata. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju koji odigra na stadionu Rajko Mitić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji jutro sveže, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Ambasada Uzbekistana je saopštila da je važna odlika uzbekistansko-srpskih odnosa međusobno poštovanje dve zemlje, uvažavanje nacionalnih interesa i posvećenost saradnji u okviru međunarodnih organizacija, što predstavlja čvrstu političku osnovu za bilateralni dijalog. Patrijarh srpski Porfirije služiće opelo generalu Ratku Mladiću u 12 časova u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku, najavljenoj Srpske pravoslavne crkve. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčidarskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podseća da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje na evropskom prvenstvu pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto. Uspeh srpske reprezentacije upotpunjen je izborom Hene Kutagrtić u idealni tim šampionata. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju koji je odigran na stadionu Rajko Mitić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: U novom pečatu Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
2: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podseća da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Patrijarh srpski Porfirije služio pelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košetnjaku. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica će biti održana u 15 časova i 30 minuta. Četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini. Iz vazduha se gase najviši vrh Trem i prevoj Devojački grob. Aktivni su požari u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje na evropskom prvenstvu pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto. Uspeh srpske reprezentacije upotpunjen je izborom Heneku Tagrtiću, idealni tim šampionata. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.
2: Narodni radio novosti.
3: Muzika.
2: Koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podseća da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Patrijarh srpski Porfirije služio pelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košetnjaku. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčidarskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica će biti održana u 15 časova i 30 minuta. Četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini. Iz vazduha se gase najviši vrh Trem i prevoj Devojački grob. Aktivni su požari u Deliblatskoj peščari kod Majdanpeka. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje na evropskom prvenstvu pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto. Uspeh srpske reprezentacije upotpunjen je izborom Hene Kutagrtiću u idealni tim šampionata. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedeljka, 7. septembra, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizator i Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Vitkov i Kušner posetili Moskvu. Kremlj razgovore ocenio konstruktivnim i ne isključuje mogućnost nastavka trilateralnih pregovora. Analitičare pitamo zašto odlazak američke delegacije u Kijev nije dao značajnije rezultate. Ruske snage završavaju čišćenje Krasnog limana od ukrajinskih militanata. U napadu ukrajinskog drona na Sevastopol poginula jedna devojčica. Udarnim dronovima u luci Črnomorsk ruske snage uništile teretni brod Mavka sa vojno-tehničkom opremom. Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda alternative za Nemačku, pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike, koju oličava i nemački kancelar Friedrich Merz, ocenjuju analitičari. U BiH počela izborna trka za opšte izbore koji bi prema planu trebalo da se održe 4. oktobra. Glavna izborna bitka vodit će se za funkciju predsjednika Republike Srpske, kažu naši sagovornici. A pre svega objavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Nakon ubedljive pobede na parlamentarnim izborima pokrajina Saxon-Anhalt, kopredsednik stranke Alternativa za Nemačku, Tino Hrupala, rekao je da će stranka vršiti pritisak na Berlin da obnovi odnose sa Rusijom i promeni svoju sankcionu politiku. Razmeštanje američkog lansera raketa srednjeg dometa u Norveškoj poništit će preduslove za konstruktivan dijalog sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je poštu generalu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku u crkvi Svetog apostola i evanđelista Luke na Košutnjaku. Građani se od ranih jutarnjih sati okupljaju ispred crkve, a prisutan je i veliki broj veterana. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Šumski požar na Suvoj planini i dalje je aktivan na više od 170 vatrogasaca i drugih pripadnika angažovanih službi. Uz 46 vozila i 3 helikoptera, Ministarstvo unutrašnjih poslova bore se sa vatrenom stihijom koja se proširila u 3 pravca, dok su prethodna 24 sata aktivirani i požari u Deliblatskoj pešari i na području Majdanpeka. Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počela je u ponoć, a za ovaj novac trebalo bi da se prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije.

0: Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posetili su tokom vikenda Moskvu, gde su razgovarali sa predsjednikom Vladimirom Putinom, a zatim preko Poljske vozom otputovali u Kijev i tamo se sastali sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore sa američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenim, a kako je rekao pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov, ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je i potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, ruski predsjednik je ponovio da želi da zajedno sa Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Poseta Witkoffa i Kušnera Kijevu, koja je zatim usledila po mišljenju ruskog istoričara i publiciste Armena Gasparijana, nije donela značajnije rezultate, a ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
1: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donela, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro forma. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer to nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
0: Gasparijan se osvrnuo i na, kako smatra, neprimeren gest šefa poslaničke grupe Sluga naroda Davida Arahamije, koji je na pregovorima američkim posrednicima poklonio majicu s natpisom "Kijevski režim".
1: Istorija međunarodnih diplomatskih odnosa mnogo toga je videla, ali Arahamija se izdvaja čak i u tom kontekstu. Nije stvar u majici, ni čak u nebulozama koje je pričao stari o tome kako je sedeo, jer postoji određena diplomatska etikecija. Kijev je već tim povodom dobio upozorenje, Zelenski lično, od Vensa na onom čuvenom sastanku u Beloj kući. Ali od toga nema vajde. Ili oni zaista ne shvataju da ima stvari koje se ne rade. U toku je složen pregovarački proces, ali dobro je da nisu došli u pidžami, a verovatno su i to mogli. Opet, natpis "Kijevski režim" bar pokazuje da oni sami shvataju ko su.
0: Kad je reč o poseti američkih pregovarača Moskvi, naš sagovornik podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i razgovarale su i u vreme hladnog rata.
1: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno, jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Witkoff i Kushner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Izneli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje, jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
0: Gasparijan komentariše i izjavu zamenika šefa ruske diplomatije Aleksandra Gruška da se situacija za Ukrajinu, kao i za njene sponzore, tokom pauze u pregovorima samo pogoršala, a na pitanje da li je pokretana tema trilateralnih pregovora i koliko su realne perspektive za to, kaže.
1: Trilateralni pregovori će biti mogući, a Putin je rekao da će to biti tek pošto budu napravljeni ispravni koraci ka sporazumu. Jer u čemu je smisao pregovora? Da se konstatuju postignuti rezultati. A ako ih nema, kakav je smisao za sastanak u troje? U ukrajinskim medijima širi se panika, jer je Alternativa za Nemačku pobedila na pokrajinskim izborima, dok je CDU kancelara Friedricha Merca dobila ne šamar, nego udarac od kog se gubi dah. I svi shvataju šta će biti dalje. A to je tek prvi uspeh AFD-a, slede i drugi. U Francuskoj se pozicionira Marine Le Pen. I sad će to početi da dobija masovni karakter. Svakako da će podrška tri baltičke države Kijevu ostati, ali u budžetu Ukrajine je takva rupa da je čak ni 6 konzervi inćuna, a više pri Baltik ne može da izdvoji, tu rupu ne mogu da zakrpe. Zato će svakako za Ukrajinu nastati ozbiljan problem s prilivom sredstava od sponzora.
0: Kremlj ne isključuje mogućnost novog razgovora između ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nakon putovanja američkih pregovarača u Kijev, izjavio novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Steva Witkoffa i biznismena Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak ka miru. Peskov je podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično rekao da veoma ceni napore predsjednika Trumpa i da je zahvalan predsjedniku Trumpu na njegovoj posvećenosti ovom pristupu usmerenom ka miru, Peskov nije želeo da komentariše predloge o rešenju ukrajinskog sukoba koje su američki zaslanici izneli tokom sastanka sa ruskim liderom. Ruska strana ne isključuje mogućnost nastavka trilateralnih pregovora u Ukrajini, ali je prerano govoriti o vremenu i lokaciji, dodao je portparol Kremlja. Radio Sputnik. Ruske snage su u roku od 24 sata napale objekte ukrajinske transportne i logističke infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 498 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ruski dronovi Gerber uništili su deo bataljona dronova ukrajinske jurišne brigade kod Zaporožja, saopštili su ruskoj vojsci. Također je uništeno ljudstvo i oprema ukrajinske vojske. Više detalja čita Dragana Tešević.
2: Ukrajinske snage izgubile su dva britanska borbena vozila Snatch i Husky u zoni specijalne vojne operacije. Ukrajinske snage izgubile su približno 1225 vojnika u poslednja 24 sata, kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Oko 1700 boraca ukrajinskih snaga trenutno se nalazi u Harkovskoj oblasti, gde ruske oružane snage sužavaju obruč i uništavaju formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčija, Nefedovka i Čorni. Ruske snage završavaju čišćenje Krasnog limana od ukrajinskih militanata, objavio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Grad se nalazi na severu Donjecke narodne republike i njegovo oslobađanje omogućiće ofanzivu protiv aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk, ključnog elementa odbrane ukrajinskih oružanih snaga. U njemu se nalazi logistički centar na mestu gde se ukrštaju glavni drumski i železnički pravci. Gubitak ovog utvrđenog područja poremetiće lanac snabdevanja ukrajinske grupe u Donbasu i omogućiti ruskoj vojsci da uspostavi kontrolu nad čitavom teritorijom Donjecke narodne republike. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na lučku infrastrukturu i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sinoć je udarnim dronovima u luci Černomorsk uništen teretni brod Mavka sa vojno-tehničkom opremom. Jutros je udarnim dronovima poražen u luci Izmail, proizvodno-utovarni kompleks koji se koristio za istovar sa brodova vojnog tereta koji zapadne zemlje isporučuju ukrajinskim oružanim snagama. Na Crnom moru poražen je patrolni čamac korišćen za pratnju brodova sa vojnim teretom. U napadu ukrajinskog drona na Sevastopolj poginula je jedna devojčica, saopštio je gubernator grada Mihajl Razvožajev. Gubernator je dodao da su u napadu ranjene tri osobe. Federalna služba bezbednosti Rusije privela je u Habarovskom kraju državljanina Rusije, koji je po nalogu ukrajinske vojne obaveštajne službe zapalio stanicu za mobilnu telefoniju. Utvrđeno je da je muškarac uspostavio kontakt putem interneta sa predstavnikom glavne obaveštajne uprave Ukrajinskog ministarstva odbrane. Mirovni uslovi za Ukrajinu sledeći put biće još gori od onih koji se trenutno nude Kijevu, izjavila je bivši portparol Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Alternativa mirovnom sporazumu je poznata. Još jedna zima sa restrikcijama struje, još jedan talas mobilizacije, još jedna runda, samo još malo, a onda još strašniji dokument, napisala je Julija Mendelj na društvenoj mreži X. Ona je naglasila da Ukrajina i dalje ima mogućnost da postane nešto drugo osim vojnog polja.
0: Pored toga što označava triumf desnice, pobeda alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike, koju oličava i nemački kancelar Friedrich Merz. A jedan od razloga triumfa desnice u Nemačkoj je i ekonomska politika militarizacije koju Merz provodi. Ovako, novinar i publicista Milorad Vukašinović komentariše pobedu alternative za Nemačku na izborima u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt. Podsećamo, ova stranka odnela je ubedljivu pobedu osvojivši skoro 44% glasova na pokrajinskim izborima. Demohrišćani kancelara Merca, koji su pokrajinom vladali poslednjih 20 godina, osvojili su tek nešto više od 17% glasova. Prema Vukašinovićevim rečima, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, akt je političkog samoubistva Nemačke.
3: Šta znači militarizacija nemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi. I njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: I druge ekonomske mere Mercove vlade do te mere su razorile socijalnu koheziju nemačkog društva da je pobjeda alternative za Nemačku očekivana. Čak je čudno što nisu osvojili nadpolovičnu većinu, dodaje Vukašinović, jer evropske levoliberalne elite pokušavaju da sačuvaju svoje marionete na vlasti na način koji dodatno frustrira građane. Od početka ukrajinske krize nemačka vlada donela je niz, kako naš sagovornik kaže, suludih i samoubilačkih odluka koje su direktno pogodile nemačku ekonomiju, odnosno standard svih Nemaca. One su dovele do drastičnih poskupljenja i pada životnog standarda.
3: Normalno je da sada postoji jedna snažna socijalna osnova za uspon suverenističkih stranaka poput AFD-a. Mislim da Evropu čeka jedan tokom ove jeseni, kako se izbori budu približavali u drugim evropskim zemljama, pre svega tu mislim na Francusku, Veliku Britaniju, svakako jedan desničarski tsunami, i mislim da je to prosto jedan trend koji se više ne može zaustaviti.
0: Posle izdaje klasične levice koja je napustila svoju osnovnu ideologiju, zaštitu radnika i seljaka, desničarske stranke danas doživljavaju se kao zaštitnici nižih slojeva društva i kao oni koji brinu za nacionalne i kulturne interese evropskih nacija. Ukratko, nova evropska desnica vodi računa kako o socijalnim, tako i o duhovnim komponentama društva, dodaje Vukašinović.
3: Prema tome, ovdje se radi o jednoj pobjedi koja je prvenstveno posljedica ekonomske krize, ali naravno i jednom otklonu u odnosu na levoliberalnu ideologiju koja je izazvala otpor u Evropi. Dakle, to je taj migracioni tsunami, ta LGBT ideologija takozvana gender ideologija i tako dalje. Dakle, sve su to suludi socijalni i psihološki, kako bih rekao, koncepti obrade stanovništva koji izazivaju prirodnu reakciju, i po mom mišljenju Evropa će se ubrzo suočiti sa pobjedama desničara i u drugim zemljama.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoni-Anhaltu, kaže i profesor emeritus na Ekonomskom fakultetu Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović.
3: Evropske nacije su vrlo ugrožene na različite načine, pre svega ih ugrožava demografska kriza, a naravno da uz tu demografsku krizu idu i ove druge krize koje proizilaze iz prosto pada u poverenje u instituciju, čitav demokratski sistem, način rješavanja krize koji meni lično liči na gašenje požara benzinom.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Niko na zapadu nikada nije želeo da vidi Rusiju jaku, niti da otvoreno komunicira sa njom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom susreta sa studentima i profesorima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Pretendent za svetskog šahovskog šampiona i osvajač svetskog kupa, ruski senator Sergej Karjakin, izjavio je da se bez učešća ruskih šahista nijedno takmičenje, uključujući i svetsku šahovsku olimpijadu, ne može smatrati kompletnim. Ruski premijer Mihajl Mišustin i severnokorejski premijer Park Tae-song otvorili su putem videolinka drumski most preko reke Tuman na granici između dve zemlje u okviru ceremonije završetka izgradnje drumskog mosta na granici Rusije sa Severnom Korejom, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. A do kraja emisije čućete... Jaz u transatlantskim odnosima očigledno se produbljuje, jer Trump Evropi prebacuje odgovornost za finansijske ekcese, upozoravaju stručnjaci.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington zahtevati od Evrope da vrati novac koji je administracija bivšeg predsjednika Joe Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini. Prema Trumpovim rečima, Bidenova administracija predala je Ukrajini znatno više municije nego što su Sjedinjene Države potrošile u Iranu, a Evropa bi za to mogla sama da plati da je od nje zatraženo. Stotine milijardi dolara date su Ukrajini i NATO bespovratno, ali mi ćemo ipak od Evrope zahtevati da taj novac, makar i sa izvesnim zakašnjenjem, napisao je američki predsjednik na društvenim mrežama. Novinar i kolumnista Nebojša Malić ocenjuje da se jaz u transatlantskim odnosima očigledno produbljuje, jer Trump javno prebacuje Evropi odgovornost za finansijske ekcese. Tvrdnja da je Evropa mogla sama da plati, da je od nje to traženo, predstavlja dokaz da Sjedinjene Države Evropljane ne smatraju saveznicima, već nesavesnim dužnicima, objašnjava Malić.
2: Trump u principu Evropljane smatra slepim putnicima, ujezima, što džabalebare i kače se na Ameriku bez plaćanja, možda ne znajući da je taj aranžman u suštini stvaranje NATO-a, ali kako bi Evropu funkcionalno kastrirao i učinio zavisnom od Amerike, možda to i zna i sad pokušava da se oslobodi Evrope koju smatra za balast. Kako god bilo, ovo je sasvim u skladu sa njegovim stavom još od prvog mandata da je Amerika ne treba da bude ta koja plaća svima za privilegiju da ih štiti, nego mora da bude imperija koja ubira danak kod svojih podanika i vazala.
0: Trump povezuje povraćaj novca sa budućim isporukama oružja, nagoveštavajući mogućnost pauze u prodaji oružja saveznicima. Sjedinjene Države su se umorile od toga da o sobstvenom trošku budu svetski policajac. Taj umor je jedan od početnih stavova Trumpove politike od kada je došao na vlast.
2: Svi njegovi potezi od cipelarenja NATO-a do priče o Grenlandu, do koketiranja sa Kanadom kao 51. državom, do preorijentisanja na zapadnu hemisferu, na Venecuelu, na Kubu, a sve i priče da Evropa mora da malo više tereta nosi jer su Amerikanci previše zauzeti na drugim mestima, sve to ukazivalo na povlačenje iz te globalističke imperije koju su mu onako kljastu ostavili u amanet njegove prethodnici, znači Clintonisti, Bushisti i Biden. Međutim, to je malo poremećeno, ne malo, nego mnogo poremećeno ovim ratom u Iranu, jer to izgleda izuzetak. Znači, ratovi po pitanju Izraela su izuzetak od posla svjetskog policajca. Tako da, to je u mnogome zamaglilo ovu sliku, ali sa izuzetkom Irana primatno je američko povlačenje iz ostatka sveta.
0: Tu se ponovo otvara tema korupcije u Ukrajini. Ukrajina je crna rupa za zapadne budžete. Sada je ona kamen oko vrata, pre svega Evropskoj uniji. Trump se barem retorički pozicionirao tako da kijevski režim više nije njegov problem.
2: Nažalost, ne postoji nikakva spoznaja u evropskim predstavnicama, ponajmanje u Briselu, da je to problem. Oni su oduševljeni činjenicom da je Ukrajina njihov vazal i da oni mogu beskonačne evre da bacaju u tu beskonačnu jamu korupcije, kriminala i pakla i stradanja. I činjenica da ih je Trump prepustio, jeli, samima sebi, uopšte se ne registruje. jer su to ljudi koji su po prilici svojih političkih sistema i Evropske unije kao mehanizma potpuno odvojeni od bilo kakvih posledica svog delovanja. Te posledice su praktičnije recimo u Americi ili čak donekle u Velikoj Britaniji nego u Evropskoj uniji koja je bukvalno dizajnirana kao mehanizam da se narod odvoji od političara.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Šta bi povratak Tačija doneo Srbima na Kosovu i Metohiji? Srbi na Kosovu i Metohiji strepe šta će biti posle 16. septembra, kada pred sudom u Hagu bude izrečena presuda Hašimu Tačiju i saradnicima. U Prištini su već postavili digitalni sat koji odbrojava vreme do presude, a uveliko su počele pripreme za takozvani marš za slobodu 12. septembra u podršku oslobađanju vođa terorističke ove. Zbog čega je za kosovske Albance odluka Haga u procesu protiv Tačija dan D? Šta bi Srbima donelo osuđujuća presuda liderima OVK, a šta oslobađajuća? Koji je stvarni učinak Haškog suda i kojim aršinima je merio krivicu Srba, kojim svih ostalih? O temi Haške pravde u emisiji Svet sa Sputnikom govore narodni poslanik profesor dr. Mitar Kovač i istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Hoće li iko od Albanaca u Hagu biti osuđen za jednog ubijenog Srbina, a mnogo ih je ubijeno? Ovo pitanje lebdi u vazduhu pred izricanje presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Saljimiju 16. septembra. Zašto oslobađanje lidera OVK ne bi bilo iznenađenje i da li bi osuđujuća presuda zaista zapalila Balkan kako to prete neki u Prištini? Ovome razgovaram sa gostima, general i narodni poslanik Mitar Kovač. Dobrodošli, gospodine Kovač.
3: Bolje vas našao. Hvala na poziv.
2: I istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Dobrodošli i vi, gospodine Vujinović.
4: Bolje vas našao i hvala na poziv.
2: Da. Gospodine Kovač, evo, znamo, ako se setimo, kako je prošao Ramuš Haradinaj na suđenju u Hagu, i, odnosno kako je lepo izašao bez osude, iako je možda bilo i čak i dokaza, ali ti, setimo se, svedoci su volšebno nestajali, umirali, povlačili iskaze. Ovo sada u Hagu, dobro, to sad nije ovaj Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, nego specijalni sud za Kosovo, ali kako stoje stvari i kako izgleda situacija na Kosovo i Metohiji što se tiče kosovskih Albanaca? Oni se već pripremaju za tu oslobađajuću presudu i šta više, i predsjednik Srbije je rekao da prema njegovim informacijama takva presuda će upravo i biti doneta oslobađajuća. Da li je za vas, da li bi za vas bilo iznenađenje da se oslobode Tači i njegovi saradnici?
3: Pa ne bi bilo iznenađenje, ne vjerujem da će ih sve osloboditi, ali ovakav stav baziram na tome kakva je uloga Haškog tribunala i svih njegovih mehanizama u procesu protiv srpskog naroda, protiv građanske opcije vezane za građanski rat u Bosni i Hercegovini, sukobljene strane, tako isto i u Hrvatskoj. Čini mi se da i u jednom i u drugom ratu, pa i u ovom ratu vezanom za Kosovo i Metohiju i borbu protiv terorista posle NATO agresiju, raspoređene su uloge od tih političkih centara moći, pre svega od strane NATO pakta i Evropske unije, tih globalističkih centara moći, da Srbi nisu za žaljenje, da oni moraju

0: može porediti sa stradanjem i presudama koje su primijenjene nad srpskim političkim rukovodiocima, generalima, oficirima i vojnicima. Tako da mislim da je ovo na neki način, ja to kažem, pranje biografije. Ti ljudi, vjerujem da će učestvovati u političkom životu na Kosovu, da će ova presuda uticati i na naredne izbore i na vlast koja treba da se formira na Kosovu i Metohiji. Ako je neko procenio da Tači može biti ta opcija koja je kooperativnija, onda vjerujem da će i takav scenarij da se primjeni, da će neko od ove četvorice biti osuđen, ali tek toliko da se pokrije vreme, onoliko koliko je bilo u smislu boravka u istražnom postupku, a možda i sam Tači da prođe maltene nekažnjeno ili sa vrlo malom kaznom, kako bi mogao da se bavi političkim životom i da bude lider na Kosovu, jer njegovi simpatizeri od rata, terorističke formacije koje su sada u državnim institucijama, da li policije, da li bezbednostnim snagama, u političkim strukturama, vrlo su zainteresovane da ponovo njega vide i da na taj način utiču na rezultate izbora. Ako bi se on pobedonosno u suštini vratio na Kosovo i Metohiju, ne bih rekao da će on sigurno pobediti, ali da će sigurno njegova politička opcija dobiti znatno više nego što bi se desilo ako on bude značajno osuđen i ostavljen, onda bi moglo da dođe do scenarija rušenja, paljenja, pritiska na preostali deo Srba južno od Ibra, također na represije i na severu Kosova kroz institucije Prištine, pre svega u smislu kontrole, u smislu pretresanja srpskih kuća pod različitim optužbama. Pa vidjeli smo kako su u proteklih dva mjeseca stradali Srbi kroz delovanje prištinske policije, snaga bezbednosti, onakve scene kao što su primijenili vezivanje ljudi za drvo, odvođenjem u šume, premlaćivanja, i da na to ne reaguje ni KFOR, ni Eulex na adekvatan način, da ne govorim briselska administracija, to je veoma sravno i zabrinjavajuće, tako da ne mogu vjerovati da je i KFOR pripremljen da ukoliko dođe do nekih rušilačkih demonstracija da adekvatno odreaguje.
1: Da, gospodine Vojinoviću, ispada ovako da što se tiče Srba na Kosovu i Metohiji, ne zna se da li je gore za njih da Tačija i njegove saradnike osude ili da ih ne osude. Jer s jedne strane, ako ih osude, onda ko zna šta će se desiti sa Srbima na Kosovu i Metohiji u gnevu. Evo već on se zove Nasim Haradina i on je rekao da će, ako ne oslobode Tačija i ovu četvoricu, da će goreti, kako kaže, čitav Balkan, znači ne samo Kosovo i Metohija, nego on kaže i Albanija i ne znam Makedonija. Pa šta vi mislite, šta je gore za Srbe?
2: Pa gore za Srbe je da budu osuđeni, to je definitivno, to bi se složio sa generalom. Aha. Ali moje mišljenje je da u kratkom periodu, vremenskom periodu posle presude, šta god ona bude, bit će nasilje nad srpskom zajednicom. Zato što mi tu imamo jedan unutar albanski problem gde nasljednici gospodina Tačija ili ti to političko krilo OVK smatra gospodina Kurtija glavnim razlogom što je se ovo sve dešava. Dakle, nije to ni međunarodna zajednica, nije to ni srpska zajednica. Albin Kurti je taj koji je došao na vlast kada je Hašim Tači optužen za ratne zločine. I šta god da se desi, oštrica tog nasilja bit će uperena i protiv simpatizera Samoopredeljenja. Dakle, mi tu imamo u najavi jedan unutargrađanski sukob albanske zajednice koji će, nažalost, da se prelije i na srpsku zajednicu, jer je svim stranama lakše da nasilje vrše nad Srbima nego da vrše jedni među drugima. Jel, pazite, Srbi, kao što smo pomenuli u našem razgovoru pre početka, se zahvaljujući svim tim mehanizmima, pravdama od 90-ih smatraju za pogodnu žrtvu ili ti neko ko ne može biti žrtva zbog svih silnih zločina koje je napravio. Ja isto verujem da će biti oslobađajuća presuda. Mislim da čak sam toliki pesimista da ne verujem da će

0: pokušati da se nekim smokvinim listom neko osudi, pa se onda oslobodi na apelaciji, da će mm-hmm. neko dobiti, ne znam, neku formalnu presudu za nepoštovanje postupka i tako dalje. Iz prostog razloga što se ispostavilo, ako se vratimo u prošlost, da je gospodin Tači nastradao zbog sukoba između Bajdena i Trumpa, jer on je bio Grenelov dobar saveznik, Vašingtonski sporazum koji je gospodin Trump jeli zagovarao. Kada je otišao Donald Trump sa vlasti, njegovi puleni sa Kosova i Metohije su otišli u prošlost, došli su Kurtijevi, dakle kao neki podržavaoci podržani od strane Evropske unije, pre svih Nemačke i Velike Britanije, tako da nisam baš pretjerano uveren da će se dozvoliti da to veliki uspjeh Zapada, a to je izgradnja Kosova kao države, se dovede u pitanje tem nekom presudom. Mislim da je primjer Ramuša Haradinaja koji ste naveli na početku najbolji uzor mm-hmm. za to, jer gospodin Haradina je priznao u svojim memoarima da je činio zločine za koje je oslobođen. Dakle, tu mislim da više nemamo šta, o čemu da govorimo. Dakle, kratkoročno, ja se nažalost bojim da će morati da se i KFOR i EULEX, a Boga mi i Republika Srbija, pripreme za to da srpska zajednica ne pretrpi neki gubitak ili neku štetu. Nadam se, ako i bude štete, da će to biti neki spaljeni lokal ili nešto to, mama koliko to bilo također loše. Srednjoročno, oslobađajuća presuda će biti, da kažem, na neki način problematična za albansku zajednicu. Jer povratak Hačima Tačija dovešće u pitanje vođstvo Albina Kurtija kao lidera Albanaca u regionu. Dakle, on se sa gospodinom Ramom iz Albanije takmiči koje vođa Albanaca. Povratak gospodina Tačija će dovesti u pitanje to njegovo liderstvo. U dugoročno posmatrano, oslobađajuća presuda će značiti da je sve ono što se desilo na Kosovu i Metohiji i pre 99. godine i tokom 99. godine i posle 99. godine bilo opravdano. Mm-hmm. I da Srbija i srpski narod više nemaju nikakvu tapiju da polažu na tu teritoriju. Sa druge strane, ako bi došlo, u šta ne znam koliko bi se radovao da se to desi, ali se neće desiti po mom mm-hmm. dubokom uverenju, ako bi došlo do osuđujuće presude koja se ne bi posle žalbom razvodnila i šta ti ja
1: kao
0: znam.
1: Kao kod Gotovine.
0: Tako
1: pa,
0: je, kao jest. Kod hrvatskih generala, kao što smo pomenuli u prethodnom delu razgovora. To bi onda značilo potpunu promjenu priče o albanskom faktoru na Zapadnom Balkanu. Dakle, činjenica da je neko činio zločine, bez obzira što nije bio formacija neke tamo države, već je bila teroristička organizacija ili kako oni zovu oslobodilačka organizacija, dovodi u pitanje vrijednosti za koje su se borili i to će za nas kao Srbiju koja se bori za svoj teritorijalni integritet i suverenitet dati novu energiju da se ugrozi državnost takozvanog Kosova, jer ćemo mi sad moći da odemo kod podržavaoca te nezavisnosti, ma koliko to bilo iluzorno očekivati promjenu njihovog stava, ali sa novim argumentom, i doveće do rascepa unutar albanske zajednice. Dakle, gospodin Kurti je neko koji je učinio sve što može kroz svoje podržavaoce da gospodin Tači bude osuđen. Dakle, to je neupitno. Kao što gospodin Haradina je, pomenuli ste nestanak njegovih svedoka, imao punu podršku kosovske, takozvane kosovske države, da ne bude osuđen, ovo sad nije dogodilo. Dakle, mnogi svedoci koji su, pa između ostalog, ovo nastavak suđenja, znači mimo ratnih zločina, ovo za nepoštovanje suda i tako dalje, je posljedica upravo toga. Jer je gospodin Kurti kao premijer takozvanog Kosova bio vrlo kooperativan sa tim sudom, što se ranije nije dešavalo. Dakle, osuđujuća presuda bi bila vrlo, vrlo problematična za albansku zajednicu i zato gospodin Haradinaj, iako nije mislio na to, pomenuli ste njegovu izjavu, uh-huh, uh-huh. on je mislio da će Albanci da se naljute, mi pretpostavljam da se naljute pa će da zapale Balkan, mislim da je u pravu, doći će do paljenja, ali unutar albanske zajednice. Jer mi imamo u Albaniji Flamingo revoluciju, uh-huh. gdje se optužuju, gdje opozicija optužuje Ramu da je korupcionaškim aferama ugrozio život građana.
1: On a i to je opet anti-Trump pokret.
0: Je. A uh-huh. on optužuje da su to kosovske, umešana kosovski prsti, to samoopredeljenje. U posljednjih nekoliko nedelja više aktivista samoopredeljenja iz Albanije je proterano na Kosovo, zato što su optuženi da oni organizuju proteste protiv Rame. Imamo ujedinjenje albanskih stranaka u Crnoj Gori, ne sa ciljem da nešto postignu u Crnoj Gori, već da unutar albansko savezu, zajednici na Balkanu založe se za određene vrijednosti koje su dosta bliske samoopredeljenju. Dakle, Hteli ne hteli da ova presuda ima i takve neke posljedice, možemo ih očekivati. Ali vratit ću se na početak i time ću zaključiti, pošto očekujem da će biti oslobađajuća presuda, mislim da ćemo pregledati jednu burnu izbornu kampanju po povratku gospodina Tačija. On neće ugroziti snagu samoopredeljenja, prosto samoopredeljenje je svojim nasiljem nad srpskom zajednicom zakucalo svoju vrednost pred Albancima, posebno dijasporom koja mu daje ogromnu podršku, a sve je više jer Kosovo napuštaju u desetinama hiljada svake godine i mjeseca. Tako da mislim da ćemo vidjeti jednu burnu izbornu kampanju koja će opet imati nažalost žrtvu, a to će biti srpska zajednica sa novim vidovima nasilja.
1: Najlakše je iskaliti se na Srbima. Gospodine Kovač, o Tačiju i ovom saradnicima se sudilo za zločine nad 407 pritvorenika, od kojih su, kaže, najmanje 102 ubili, a od toga je, znači, identifikovano 75 žrtava, 51 srpska, 23 albanske i jedna romska. E sad, u toj optužnici, međutim, nisu se našle mnoge stvari za koje mi znamo da su se dogodile. Kažu da je ubijeno barem oko 3000 Srba od 98. 99. A sada ne pričamo o onome što se događalo po dolasku KFOR-a, gde je takođe u njihovom prisustvu i proganjani Srbi, i da sad ne pričamo o 2004. I pogromu. Kako se vama čini, zašto u stvari ključni ti zločini koji su počinjeni nad Srbima nisu se našli u optužnici? Niko više ne pominje žutu kuću, kao da se ona nije dogodila, kao da je to neka izmišljotina ovoga Dika Martija, sada već pokojnog, a koji je jasno govorio da se ne pričamo o Carli Del Ponte, koja je pričao o tome kako su nestajali ti dokazi iz Haškog tribunala, volšebno su takođe nestali.
2: Pa svima je jasno da je obim zločina koji je počinjen na Kosovo daleko veći od same optužnice, i u tome jeste problem što na takav način tužilaštvo prezentuje njihovo mesto i ulogu kao terorističkog pokreta na Kosovo i Metohiji. I za vreme vajnog mira učinjeno je bezbroj zločina koje ne zahvata ni ova optužnica, ali nažalost ni srpsko pravosuđe nije pokretalo pravovremeno te optužnice. Nama niko nije branio i za žutu kuću da pokrenemo kao država, kao zainteresovana za svoje građane, svoje sunarodnike optužnice. Pa nešto, ja sad ne bi govorio o razlozima zašto nismo smeli. Eto, kad mi ne smemo, onda ovi neće, i onda istina ostane negdje zabašurena za neka buduća vremena. Ja se nadam da će ona doći u smislu rasvetljavanja zločina koji je počinjen. Ovo je farsa od suđenja, od navođenja uopšte činjenica zašto su oni krivi, i kad se tako već u optužnici nađu takvi podaci koji ne predstavljaju ni delić slike zločina za koje su odgovorni i koje su počinili, onda znamo koji je rezultat presude i u kom pravcu može da se kreće ovo što smo do sada iskazali. Zato je veoma simptomatično da se minimizira broj stradalih Srba i da se uopšte od strane ljudi koji nepristrasno čitaju samu optužnicu, a ne znaju zaista šta se desilo na Kosovu, pa kažu, eto, tamo je bila neka pobuna, pa eto, nisu pretjerani zločini, kada se ima u vidu koliko se ljudi sa Kosova i Metohije stavilo pod oružje, pod komandu tih terorističkih vođa. I uopšte kako je politika zapadna, pre svega američka, u to vreme globalistička, gledala od samog početka na OVK, od terorističke organizacije do oružane pobune i pobunjeničkih snaga koje su dobile na taj način legitimitet, podršku da se bore protiv srpskih vlasti i protiv takve države i Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Eto, to je nešto što je veoma upitno i problematično. Ja ne znam taj model, nisam pravnik, da li bi i na koji način organi pravosuđa Srbije mogli da se bave tim problemom, jer to je izvorno u skladu sa međunarodnim pravom deo naše teritorije. Niko to ne može promeniti, promenile su to ove sile nasiljem, okupacijom, priznavanjem KFOR-a, Euleksa kao snaga koje štite Srbe, a vidimo već od tog perioda od kad su ušli na prostor Kosova i Metohije, pa i sam taj NATO sa mandatom KFOR-a, šta je sve pretrpljeno zločina u domenu pozicije našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Iz dana u dan se to ponavlja većim ili manjim intenzitetom i nisam vidio nikada da su upućene bilo kakve poruke ili bilo kakvo kakva ljutnja, kakvo sporenje iz briselske administracije ili iz samog KFOR-a ili iz Euleksa, odnosno tih izvršnih institucija. Oni jednostavno uvijek insistiraju na onom obrascu da obe strane trebaju biti suzdržane, da se treba čuvati mir, a ljudi iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu se maltretiraju, premlaćuju do onih najmlađih. Mi zaboravimo i te datume i prigode, vidjeli smo šta se sve dešavalo ljudima i deci povodom obeležavanja Božića.
1: Yes.
2: Ubijanja, premlaćivanja, gađanja, kako dođu do same administrativne linije prema kuršumlijskim selima, pa gađaju ljude, civile, gađaju našu policiju. Mm-hmm. I sve se to negdje toleriše. I to je samo jedan segment nasilja, odnosno nekažnjeno postupanje njihovo i pre i u toku agresije, a posebno posle agresije, posle preuzimanja institucija i političkih i formiranja policije u opštinama gdje je nešto Srba ostalo. Eto, to je ta sudbina našeg naroda dole koja se ponavlja u sve gorem svetlu. E tako gledam i na te brojke na koje se poziva tužilaštvo u smislu opterećenja ili traženja presude za takvo navođenje njihovih greha. Ti greši su neuporedivi, daleko veći i neveren za to da će se i pomenuti, a kamoli doneti adekvatna presuda.
1: Da. Gospodine Vojnoviću, ima u stvari jedan moment, pošto znamo da je presuda trebalo prvo da bude oglašena u julu, pa je pomerena za septembar, i evo, baš je predsjednik Srbije primetio da je ona zakazana slučajno ili ne, baš dan posle praznika Dana srpskog jedinstva koji se obeležava 15. septembra, a ovo je 16. septembra. Da li bi u stvari sve što se tu dešava vezano za suđenje Tačiju i saradnicima upravlja se iz nekog drugog centra, i taj centar koji bi zapravo osuđujućom optužnicom također bi snosio odgovornost, jer znamo kako su oni postali, ovo što je pomenuo i gospodin Kovač, kako su oni od terorista postali borci za slobodu. Setimo se kad je Richard Holbrook došao u Unik, pa tamo izuven sa njima pričao, i odmah sljedećeg dana oni su skinuti sa liste terorističkih organizacija State Department, je li tako bilo?
0: Tako je.
1: Znači, posljedica bi bila da bi možda neko se zapitao, čekaj, ako su ovi krivi što su ubijali, krivi su za ratne zločine, onda treba da budu krivi i oni koji su njih štitili i podržavali, a to znači Amerikanci. Da li mislite da u stvari sve ključne odluke vezane na kraju krajeva i za suđenje, ne samo Tačiju nego i ove prethodne, polaze iz tog centra, i da je otprilike neko, ajde vi malo tamo se zabavljajte, sudite nešto, raspravljajte se, slušavajte svedoke, a presuda je već napisana tamo negde u Vašingtonu?
0: Pa da li je Vašington, da li je Brisel, da li je Mons, da li je neko se oce pored Pariza, mm-hmm, to uopšte nije uopšte lokacija, nije bitna, ali slažem se, to postoji određeni izvor svih tih ideja, samo osnivanje pravde za bivšu Jugoslaviju je to imalo u svom temelju. Kada vidite kako je teklo suđenje, da se samo osvrnem na to oko datuma, dakle previše je datuma u zadnjih 40 godina koji su Srbima važni, a koji su upotrebljeni da bi se pomislilo da je to slučajno. Dakle, da. Čak i da je slučajno, nije slučajno. Kada posmatrate ceo tog postupka, vi sećamo se iz svjedočenja Wesleya Clarka, svjedočenja Jamesa Rubina i svih ostalih koji su maltene prikazivali OVK kao skup izviđača koji nije čak imao pojma ko se gde nalazi na terenu, a naše bezbednosne snage su u više navrata i te su podatke davali ovom sudu, našli arhive, to su bile jedinice višeg taktičkog nivoa, brigade, tačno se znalo po spiskovima kojeg kako. Gospodin Tači je imao kodno ime Zmija, sigurno nije bio Zmija zato što je lepo fizički razvijen, već nešto drugo je bilo osnov toga. Tako da, ja sam apsolutno uveren, to jest nemam sumnje da postoji neki centar, da li je on centar u jednom mestu ili je to samo neka grupa ljudi koja je na neki način profitirala od 90-ih i od uopšte raspada ovog dela sveta, pa onda želi da to nasljeđe očuva. To je sad za dublju analizu, ali postoji neko ko je odlučio kako će da ima taj neki sud koji će da tu služi da bi se političke elite u ovom regionu držale pod kontrolom. Da li će, i sama sudbina Tačija je upravo dokaz toga, dakle on je bio šampion demokratije do 2020. godine kada je osuđen, kada je optužen za ratne zločine. Isto je pitanje za sve one koji su i na koji način učestvovali u tome, pa mi vidimo svako malo za gospodina predsjednika Vučića da se pominju te Sarajevo safari i tako dalje, prethodno za Tomislava Nikolića, maltene i za pokojnog premijera Đinđića zbog onih pala 94. bilo je poziva, eto to je pravi način da se obračuna sa tim zlom ratnih zločina. Dakle, stvoren je instrument nečijeg uticaja. Izvor tog uticaja sigurno nije u Pekingu ili Moskvi. Prosto nema interesa da im to bude instrument, ali na drugi način mogu svoje interese da zadovolje. To znači da se nalazi na nekom drugom mestu, da li se on nalazi u močvarama globalističkog Washingtona koji je sad u problemu sa svojom unutrašnjom politikom ili se nalazi u birokratizovanom Briselu koji pokušava da se bori protiv svojih nacionalnih država članica, to je sad pitanje koje zahteva od nas dublju analizu, ali posljedice nam govore da taj centar postoji, posljedice nam govore da on ne razmišlja ni o pravdu ni o pravdi, posljedice nam govore da ima određenu strategiju i ideju kako ovaj region treba da izgleda, kako ovaj region treba da bude u stalnom mirenju, a da se nikad ne pomiri. Posjetit ću vas, Drugi svjetski rat se završio 45. godine, 57. godine Francuska i Njemačka su osnovale zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije, 12 godina. Dakle, 12 godina. To bi bilo, ne znam, za kosovski sukob 2011. godine. A mi se i dalje nalazimo mentalno kao da smo u 95. 99. godini. I nove generacije se također, posebno, tu ne mogu da kažem da je to toliko u srpskoj zajednici koliko u drugim zajednicama, se drže u tom mentalitetu etno mržnje, nacionalizma, u najgorem smislu te reči, da se odmah razumemo, nacionalizam je pozitivna vrednost, ali tog šovinizma, vi kad posmatrate albansku zajednicu, dakle, u albanskoj zajednici i najliberalniji Albanci, dakle, albanske Sonje Biserko, Nataše Kandić i ostali koje mi držimo kao sinonime tog nekog, ne znam, liberalnog i šta ti ja znam, žele da Srbi nestanu. Dakle, oni nemaju nikakvu dilemu da Srba ne treba da bude.
1: Oni su svi jedinstveni u tome. Tako kod je. Njih ne postoje razlike ideološke u odnosu prema tako Srbima. Da li je DSK, da li je, ne znam, ne. Samo opredeljenje, pa, da li
0: to izborne kampanje pokazuju.
1: Da.
0: Dakle, samopredeljenje toliko vrši nasilje nad srpskom zajednicom da je nama promaklo ovdje u Beogradu da je DPK u izbornoj kampanji u maju mjesecu imao više takvih napada. Pa zatvorene ambulante, zatvorene škole, hapšenje direktora, sve to u opštinama koje je vodio to političko krilo OVK ili Titačijeva partija DPK. Dakle, I sama činjenica da je kriza politička među albanskom zajednicom zato što niko neće da razgovara sa 9 srpskih poslanika, da se pokuša recimo gospodinu Tačiju sada fali 6 poslanika da bi izabrao predsjednika. A neće da razgovara sa Srbima koji imaju 9. I to je to. A zašto se to dešava? Zato što politička zajednica bi to uzela kao veće zlo nego da živite u ovakvom haosu u kome oni žive već 2 godine. Jer Srbi nisu, pa usudit ću se reći, čak ni ljudi. Dakle, Srbi, da, pominjalo se mnogo često da Srbi na Kosovo i Metohiji žive u apartheidu. Oni ne žive u apartheidu, oni žive u zoološkom vrtu. Zato što ih ne smatraju ljudima. I mi vidimo i od gospodina generala Ulutaša, komandanta KFOR-a i od novog šefa Euleksa i od novog šefa Umika, da ni oni baš ne razumeju baš najbolje da su ti ljudi kojim se žale ljudi. I to je veliki problem. A veliki problem, vratit ću se na početak, jeste što je taj instrument da bi se držali u tim mentalnim mapama, razmišljanjima, jeste upravo Haški tribunal koji je zakucao u kao neku istinu, kao da sud, ljudski sud je bezgrešan i sve ono što se, pa vaše pitanje generalu je tu veoma precizno, dakle, izabrani su tačno slučajevi koji ne bi trebalo čak i da se dogodi nekim slučajem da je osuđujuće, ne bacaju tamnu sliku na celu borbu. Jer nije tu 3000, već samo 400, od kojih, Bože moj, je mnogo i Albanaca. Koji svi prećutkuju, dakle, da su terorističke snage kosovske oslobodilačke vojske ubijale jednakom mržnjom i lojalne Albance, kao što su ubijali i srpsku zajednicu. A o tome, posebno u tim među sponzorima nezavisnosti, to uopšte nije tema. Zašto? Zato što oni zadovoljavaju neke sopstvene interese.
1: Da, gospodine Kovač, kad već govorimo o toj političkoj situaciji tamo na Kosovu i Metohiji, da li vam se čini da svi ovi njihovi izborni krugovi neuspeli, koliko je ovo već drugi, treći neki ponovljeni izbori, koji evo i sad ne uspevaju da izaberu takozvanog predsjednika, ne mogu da se dogovore, i tu je neki institucionalni vakum koji traje već, ja mislim, godinu i po, ako se ne varam. Da li u stvari sve to na neki način bila igra i priprema da za dolazak Tačija, koji će kao neosporni lider da pomiri, makar što se tiče recimo mesta predsjednika koji se bira u parlamentu, da pomiri sve frakcije, jer za Boga on je neupitan, on je otac te OVK borbe. I inače, mislim, ovako jedan detalj koji me je zapanjio kada sam nedavno bila na Kosovu i Metohiji u Prizrenu, deca drugi razred, učiteljica ih je izvela i oni izvikuju parole učeka, učeka. Znači, to kod njih je od malih nogu se sada vaspitava da je to temelja te takozvane kosovske državnosti. Sad vas pitam ovo za te političke igre. Da li vidite sve te krugove glasanja zapravo kao pripremu za ovo sada? Za dolazak Tačija.
2: Ako zaista ove poluge zapada, koje naravno upravljaju političkim procesima i svim drugim na Kosovu i Metohiji, nisu zadovoljne sa Kurtijem, iako su kroz nekoliko ovih izbornih ciklusa kupovali vreme za stvaranje nove političke
1: klime. Pre svega Amerikanci nisu
2: zadovoljni. Da, i nove političke klime i dovođenje ljudi koji će biti više po njihovoj meri, biti servilniji u smislu saradnje, ispunjavanja interesa. Mislim, nažalost, da to neće puno promijeniti u odnosu na srpski narod, bez obzira ko od tih političkih garnitura došao. Mi vidimo od onih ultra desnih do onih ultra levih političkih partija, pa i vođa, imaju identičan odnos prema srpskom narodu, prema njihovim pravima, u smislu povratka. Niko od njih ne zagovara nekakav suživot, izgradnju poverenja, a da ne govorim i za međunarodnu zajednicu. Od 99. godine do danas nisam baš čuo ozbiljan predlog ili projekat za povratak preko 230.000 prognanih Srba. Zamislite šta bi Zapad uradio da se to desilo sa Albancima, pa sjetite se onog fingiranog odlaska Albanaca s Kosova i Metohije. Mm-hmm. pravljenjem kampova u Makedoniji, u Albaniji, ukoliko je to odgovaralo njihovom narativu, medijskoj propagandi, čim je to završeno, sve se to veoma brzo vratilo svojim domovima. Zašto nešto i u bilo kom mestu nije se ponovilo makar sa 5-10 hiljada od tih 230 hiljada prognanih? Mi ne govorimo isto dovoljno o tome. Brisel, Amerika, vodeće ove sile, Francuska, Nemačka, naravno ne pominju to, ne govore da je to izvorno demokratsko ljudsko pravo. I vidimo kako se ponašali komunisti u smislu zabrane povratka Srbima na Kosovo, tako se danas ponašaju i Evropljani, i sa jednim istim ciljem, receptom, da se to ne odrazi na međunacionalnu strukturu. Ja sam računao neke brojke, da nije bilo progona u Drugom svjetskom ratu i sad 99. godine, Srba bi bilo dole negdje oko 700 do 750 hiljada. Zamislite tu strukturu i takav odnos, ne bi se uopšte moglo govoriti o secesiji. Nažalost, komunisti, posebno ustavom 74. godine, dali su prava toj lokalnoj zajednici. Republika Srbija nije imala skoro nikakve ingerencije na prostor Kosova i Metohije i zato je došla u poziciju u raspadu bivše SFRJ da snosi posljedice takvog odnosa, jer sve ono što je činjeno u tom poratnom periodu pa do danas bilo je u funkciji secesije i separatizma na Kosovo i Metohiji, tako da oni imaju potpun konsenzus oko vitalnog njihovog nacionalnog interesa, a to je odcepljenje, odnosno dokrajčivanje nezavisnosti lažne NATO države Kosovo. Najbitnije je da mi na tom putu ne posustanemo, da neko iz političkih razloga pod plaštom pritiska da sebi za pravo na onaj takozvani sporazum sa Albancima o sporazumevanju oko ključnih vitalnih interesa. To bi značilo i da se konačno i Srbija složila sa takvim, da kažem, scenarijom, da izađe u susret tim centrima političke moći na Kosovu koji su podržani i za sada na, čini mi se, isti način ili sličan način kao što su podržani bili i krajem agresije i u toku agresije, a posebno od početka priznavanja nakon raspada ili bolje rečeno odlaska Crne Gore i sastava Savezne Republike Jugoslavije, da ne kažem da je to bila neka secesija, ali to je bila priprema koja se održala dve godine nakon nakon odlaska Crne Gore, i to je naravno bila ta faza stvaranja povoljnih uslova da se ozakoni secesija i da ove vodeće zapadne države priznaju nezavisnost Kosova. Ne znam na koji način smo mi sad mogli usporavati te procese, ali siguran sam da u zadnje 2-3 godine nismo odreagovali adekvatno prepuštanjem mnogih državnih funkcija u nadležnost prištinskih vlasti, pa posebno tu podlačim odlazak policajaca iz sastava kosovske policije i njihovo ono teatralno slaganje uniformi, što je rezultiralo time da danas 35 valjda tih policajaca se potražuje na njihovim optužnicama iz Prištine. Bio bi život na severu daleko drugačiji da narod ima svoje policajce, bez obzira u čijoj uniformi se nalaze. Ovako danas mi imamo izvorne ekstremiste u redovima albanske policije, odnosno policije takozvano Kosova i snaga bezbednosti, tako da je tu nametnut klasičan okupacioni režim, kontrola na punktovima, na granici i obespravljenost naroda, ulaska u pretres kuća pod plaštom traženja oružja. Znači, mi tome svjedočimo svaki dan.
1: Rušenja kuće na Gazivodama bez ikakvog sudskog naloga, bez ikakvih papira, došao, porušio i šta te briga?
2: Što su htjeli da nastave u nekim sredinama na severu Kosova da to slično rade, verovatno im je neko iz briselske administracije preporučio da za sada zastanu sa tim.
1: Da. I sad, gospodine Vujnoviću, za 12. septembar je zakazan taj marš za slobodu kao dodatni vid pritiska na Hag u odlučivanju o presudi Tačiju i saradnicima. Aj sad samo da zamenimo šta bi se desilo da je, na primjer, Srbija u Srbiji ili u Republici Srpskoj, da su bilo gde tokom istorije haških suđenja u bilo kom trenutku neko odlučio ovde da organizuje takav neki slični marš u odbranu, ne znam, nekih, recimo, generala Pavkovića ili šta znam sada već pokojnog, ili evo Mladića koga sahranjuju. Da li je to postalo je normalno da Albanci, i ne samo Albanci, Hrvati, recimo, setimo se, slične stvari su bile vezane za Gotovinu i Čermaka, da je to normalno da oni brane svoje, da je normalno da oni čak i što se tiče suđenja daju značajnu podršku same institucije i Hrvatska koja je u vreme suđenja Gotovini Čermaku uložila sav svoj trud kao država da im pomogne, a što se tiče Srbije, to znači njima je dozvoljeno, imamo dva aršina, mislim, njima je dozvoljeno, Srbima ništa nije dozvoljeno, Srbi treba da se stide.
0: Mi živimo u duplim standardima od trenutka kada je Badinterova komisija odlučila šta je odlučila. Dakle, mi živimo u dvostrukim standardima u kome smo mi dobili ulogu lošeg momka i taj loš momak šta god da uradi ne može biti dobar momak. Dok god se ne pospe pepelom u celini, a ne znam šta je konačno posipanje pepelom.
1: Da doživi katarzu.
0: Pa ne da doživi katarzu.
1: Mislim, mi,
0: već,
1: Srbi, treba
0: ne,
1: doživimo katarzu.
0: Pošto jeli, mi smo tako buntovan narod, mali Rusi na Balkanu, katarza neće biti nikad priznata dok ne budemo na nivou beogradskog pašaluka ili možda, ne znam, samo grada države Beograda, da tu samo sme da žive Srbi, ako i tu budu smeli da žive. Dakle, nije to ništa iznenađujuće, pa mi pomenuli ste sahranu generala Mladića, gospodin Delić je sahranjen u sve državne i počasti koje je mogao da dobije od Bošnjaka u Sarajevu, bez obzira što i da kažem, također osuđeni ratni zločinac, jeli. Ali to je sasvim, evo, uzet ćemo primjer Kosova o kome smo pričali na početku. Dakle, vi kada tražite reakciju od Evropske unije ili reakciju od zapadnih saveznika na neke stvari koje se mi vidimo kao teror nad srpskom zajednicom, oni kažu, pazite, to je nezavisna država, ona može da sprovodi...
1: Nećemo da se mešamo.
0: Tako je, vladavina prava. A evo na Gazivodama, izvinite, vladavina prava, to je imovina nekog Gibar Lepenice, ovi su ljudi tu nelegalni, ali nisu nelegalni. Ne, molim vas, to obratite se državnim organima Kosova da se time bave. I ovaj, onda izađe ministar prostornog planiranja takozvanog Kosova i kaže da, mi to sve imamo u papirima. Igrom slučaja je srpska zajednica prva na udaru, ali će i svi biti dalje udarani. A mi vidimo
1: pa
0: već
1: vidimo.
0: Mesecima ništa se ne dešava.
1: Tamo dakle, inače 50% stvari nelegalno građeno.
0: Da, mislim, to je tragikomedija. To je Monty Python iz najboljih godina Monty Pythona. Dakle, mislim da mi trebamo da prestanemo, da čak i postavljamo pitanja toga da li postoje dvostruki standardi ili ne, već da počnemo da se ponašamo da će biti dvostrukih standarda. A prvi korak u poznašanju po tom smislu jeste prihvatamo li ili ne prihvatamo. Meni je lično drago što Srbija nije prihvatila ono što je pokušano da je nametne se prethodnih dana da se general Mladić ne sahrani na način na koji će se sahraniti. Ja sam zbog toga srećan. Jer bih izgubio veru u svoju državu ako bi ona to prihvatila. Ali mi 30 godina, u stvari od kad se osnovao Haški tribunal, mi imamo tu dihotomiju unutar ne samo srpske javnosti, već i uopšte Republike Srbije kao u ovom trenutku vodeće srpske države, da imaju taj neki odnos prema tome kao ništa me ne pitaju o tome, samo da bacimo ugljevlje u neke druge ruke. To smeta našem nekom evropskom putu, to smeta našim integracijama, to smeta pomirenju. Pa kako je to pomirenje ako se mi mirimo? Samo mi mirimo. Kako je to pomirenje ako se samo mi izvinimo? Kako je to pomirenje ako niko drugi nije a kako je to pomirenje ako su ljudi koji su rođeni i generacijama iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine optuženi da su agresori? Ako su oni koji su u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini također optuženi da su agresori? Ako je Srbin i Srbija agresor na Kosovu i Metohiji? Mislim, o čemu mi tu razgovaramo? Tako da, apsolutno nema tu nikakvih dilema oko dvostrukih standarda. Mi sve imamo dvostruke standarde u, evo sad smo u sportu, u kulturi, pa ovo sve, posle početka specijalne vojne operacije nam govori da ti dvostruki standardi nisu ekskluzivno sa Srbe usmereni.
1: Sad su i za Ruse, da.
0: Pa, za bilo koje Slovene, ja bih se usudio reći, dakle, s tim što su neki Sloveni kooperativniji više, a neki manje. Tako da, ništa mene od toga ne iznenađuje. Mene najviše u svemu tome iznenađuje što se postoje među nama i oni koji se i dalje čude tome.
1: Uh-huh.
0: Koji kažu, pa mi smo uradili sve da dokažemo da smo na evropskom putu, a oni i dalje ne veruju da smo mi na evropskom putu. Pa ja mislim da je to onda pitanje za tebe samog koji to veruješ, ili za tebe samog koji ne želiš da čitaš celu ovu priču. I osvrnuo bih se samo na kratko ono što ste pitali generala vezano za ove, sad ću četvrti izbori na Kosovu, takozvanom Kosovu u putu. Sve je to između ostalog zato što gospodin Kurti želi da bude otac nacije.
1: Uh-huh.
0: A tači je otac nacije. I kako bi on njega sprečio da on bude bitan, mora da ima apsolutnu vlast. A sponzori su napravili politički sistem takvim da ne možeš baš da imaš apsolutnu vlast, imajući u vidu da moraš da biraš par sa 80 poslanika da biraš predsednik. Čemu još možemo tu da govorimo? O političkoj nezrelosti albanske zajednice. Dakle, mi imamo već duže vreme, znači već mesecima od pre 7. juna i tih izbora koji su bili 7. juna, u čije posledice sada gledamo, traženje intelektualaca iz Prištine, iz Prizrena, iz Peći, da Evropska unija kaže šta da rade.
1: Uh-huh.
0: Znači da dođe neko iz Evropske unije, neki kolonijalni upravnik i da kaže vi se dogovorite na ovaj i ovaj način, ali oni kažu mi ne znamo da se dogovorimo.
1: Dakle, neki govori, Gonzales.
0: To govori o političkoj nezrelosti te zajednice. I to je za nas kao srpsku zajednicu ogroman problem. Jer ako vi imate potrebu da razgovarate sa nezrelom zajednicom, koja ne može sama da odlučuje o sebi, kako vi možete onda da s njom razgovarate oko nekih bitnih tema? Jer ja sam jedan od zagovornih teze da mi treba da zaobiđemo posrednika. Mi treba da sednemo s Albancima i da razgovaramo o našoj zajedničkoj budućnosti. Dakle, oni su ovde od 11. veka, mi smo tu duže od njih, ajmo da sednemo i bit ćemo i dalje. Da se dogovorimo. Pustimo Sorensene, pustimo Grenele, pustimo ove. Ali mi ne možemo to da ostvarimo jer je ta zajednica nezrela. Ma koliko to ružno zvučalo možda ovako kako kaže.
1: Da.
0: Prosto nezrela. Kad ti tražiš...
1: Politički nezrela u tom smislu.
0: Pa u smislu da ne možeš samo da odlučuješ o sebi. Evo, imali ste sad primjer dogovora gospodina Bidžiku, a to je Rugovina stranka i gospodina Kurtija, gdje je neko aktivirao spavače unutar te Bidžikove stranke i šest njih je odlučilo da ide protiv svoje partije.
1: Ne podrži, da.
0: Sad, može li meni neko da objasni genijalnost, a gospodina Bidžiku pre tog dogovora rekao da ima punu podršku svih tih 16 ljudi? Znači, o čemu mi tu onda govorimo? I kako vi...
1: Možda da govorimo o američkoj i nemačkoj struji.
0: To je sigurno. Uh-huh. Znači, jedan od posljedica zašto je došlo do ovih problema u takozvanom Kosovu je dolazak Donalda Trumpa drugi put na vlast. Zato što je on, tači je bio njegov heroj, u tom smislu šampion na Kosovu i Metohiji, zbog gospodina Grenela i neke njihovog odnosa koji imaju. Činjenica da je ponovo došao, nateralo je Evropsku uniju i pre svega te glavne sile Evropske unije, Francusku, Veliku Britaniju, sad već ne više u Evropskoj uniji, ali veoma zainteresovano za ovaj region, da u ovom regionu zajedno sa Nemačkom, gde jedino mogu imati neku moć. Znači, nemaju oni moć ni u Ukrajini, nemaju ni na Bliskom istoku, nemaju ni na Grenlandu, nažalost.
1: Da.
0: Već imaju samo ovde, zbog evropskih integracija. Još jedna priča o političkoj nezrelosti. Mi sad govorimo o tome da neke države na Zapadnom Balkanu žele da uđu u Evropsku uniju, a da ne budu ravnopravne članice. I da je to okej. Okay. To je politička nezrelost. Jer ako vi razmišljate iz nekog god interesa da uđete u neku političku zajednicu, širu zajednicu, a da budete neravnopravni sa ostalima, to govori o vašoj političkoj nezrelosti. Tako da, definitivno, mnogo je tu osa sukobljavanja unutar albanske zajednice, unutar Evropske unije i unutar NATO saveznika. Pa evo što se sad dešava oko ovog mosta na Ibru i oko Dečana. Dakle, mi tu vidimo da gospodin Ulutaš se pre konsultovao sa turskim generalštabom nego sa Briselom. A da gospodin Rutte je dobio sve to kao izveštaj, a nije uopšte ni konsultovao ostale koje mora da konsultuje oko toga. Dakle, to nam govori o sve o jednom velikom, velikom previranju koje je počelo kada je došao Donald Trump na vlast drugi put.
1: I previranju, gospodine Kovač, koje pre svega može da se obije Srbima o glavu, ali hoću baš to sam htjela da pitam za KFOR i ponašanje KFOR-a vezano za taj most na Ibru. Meni se čini da možda ni to nije slučajno, da je i to nekako deo nekog istog paketa i nekog prepakivanja vezanog za Kosovo i Metohiju i prestojeći povratak Tačija koji, aj kažemo, 98% je izvestan, da KFOR odjednom preko noći zaključuje kako je divna bezbednosna situacija, kako više nema nikakvih problema, kako most na Ibru može da se otvori, a ovamo recimo se vežba odbrane Bond stila. Znači, vrlo čudna neka merila. Ovamo kažeš da je bezbedno, pa možeš da predaš ovlašćenja nad mostom na Ibru, koji je neka simbolika više nego možda i realna opasnost, da ih predaš kosovskoj, takozvanoj kosovskoj policiji, ovamo vežbaš odbranu Bond stila. Pa u kojoj je to nekoj šizofreniji, da kažem, KFOR u procenama svojim?
2: Pa, ili uopšte ceo NATO? To je saglasno njihovim interesima. Dakle, kada gledamo Bond stil je jedna od NATO baza, ni ona samo KFOR-ova i samo američka, ona jeste fizički tu pozicionirana kroz američke snage, ali generalno jedna je od većih baza NATO-a u Evropi i kao takva može biti legitimna meta u eventualnom sukobu evropskog dela NATO-a ili dela tog NATO-a protiv Ruske federacije ako se radi o nekom ratu na daljinu raketama, avijacijom.
1: Nekom širem, da, dobro.
2: Što se tiče mosta, to je preostali simbol slobode, one male slobode koje je sačuvao srpski narod bio na severu. E sad, posle zauzimanja severa na način kako su to izvele prištinske vlasti uz podršku KFOR-a, uz podršku briselske administracije evropskih sila, došli su u poziciju da taj simbol srpske slobode skinu i da sad umjesto tih snaga KFOR-a pozicioniraju se za početak prištinske snage bezbednosti policije, što bi trajalo veoma kratko, a onda bi se napustila i ta pozicija i taj kontrolni punkt i pustila sloboda kretanja s jedne na drugu stranu mosta, što naravno dodatno ugrožava bezbednost srpskog naroda u tim prvim solterima zgradama. Znamo da dosta represijom prištinske policije kroz različite forme pritužbi, suđenja, zatvarana radnji, prijetnji, promijenjeno je vlasništvo na mnogim lokalima, restoranima, prodavnicama, proširen je uticaj te bošnjačke mahale, tako da narod u samoj severnoj Kosovskoj Mitrovici osjeća se veoma nespokojno. Mnogi od njih razmišljaju u nepovoljnim okolnostima gdje će i kako će prebaciti se u neku unutrašnju Srbije.
1: To je Rusija nazvala puzeće etničko čišćenje.
2: Pa ono odavno traje.
1: Da.
2: Ono traje od 98. još. A da ne govorim, traje čitav 20. vek. Znamo šta je sve ta prijašnja iredenta, taj albanski ekstremizam činio od Kraljevine pa do SFRJ. Za vreme komunista njima je pruženo povoljno tlo za tu ekstremnu i versku i nacionalnu politiku. Mi znamo da u albanskom tom narodu dominantnu funkciju ima islamska religija i da je ona ta opredeljujuća u kreiranju političkih odluka. Nije slučajno da je tu postepeno turski kontingent postao najbrojniji, da drugi mandat eto završava turski general i da taj KFOR nije ničim povećao bezbednost srpskog naroda, ne samo na severu, nego na cijelom prostoru Kosova i Metohije, da naše molbe naših organa izvršne vlasti prema i NATO, prema KFOR-u nisu rodile plodom, nije generalno povećana bezbednost. Možda se u trenutku desi nešto i urade ako konkretno tražimo, a generalno da je zaštićen više narod nije. One slike morbidne čovjeka koji je kandžijama, pendrecima, premlaćen u šumi, trebale bi da budu u centru Beograda na više ovih naših bilborda, da prvo mi vidimo šta dopuštamo kao narod, kao država da nam se dešava, ali trebalo bi onakve slike da budu ispred vodećih
1: ambasada,
2: država vodećih zemalja NATO.
1: To je njihova slika i prilika njihovih ljudskih prava.
2: Naravno, to je njihov obraz. Mm-hmm. I to je ta misija od 99. do danas. Šta je to urađeno u skladu sa početnim pozicijama, misijom, ciljevima i KFOR-a i Euleksa? Dakle, stanje bezbednosti ničim se nije povećalo, naprotiv, ono je sve više ugroženo. Ekstremno delovanje albanskih tih političkih elita sve žešće i sve onako beskrupuloznije. Vidimo da stradaju i najmlađi i da nema osvrta te uopšte političke elite u Prištini da kažu pa evo ovo je kraj našeg nerazumnog ponašanja, ajde da se ide ka suživotu. Suživot se samo može prozreti iz političkih govora kada je to namjenski upućeno za medije na zapadu, a u suštini u operativnom delovanju njihove policije, snaga bezbednosti, sudstva nekojim ili cela ta izvršna politička garnitura im daje odrešene ruke da rade šta hoće. Ja mislim da nažalost neće se političkim merama sačuvati Kosovo, da će nastaviti i dalje etničko čišćenje. Upravo to, taj puzeći način etničkog čišćenja na celom prostoru Kosova i Metohije, na sličan način kako rade i na jugu Srbije, mislim da naša država ne radi dovoljno da pomaže ljude da prežive na prostoru i Preševa i Bujanovca i da u zadnjih 20 godina je negativan trend demografski i priraštaja, ali i ostanka ljudi na tom
1: opštinama.
2: Delu, pa vidimo kako je ukrožen i ovaj deo Medveđe i ovamo prema Prokuplju, Toplici, Kuršumlije, da se tu sve više izjašnjavaju ovi politički krugovi u Prištini, da je to njihova teritorija, da će to kad tad pripast njima, da je to prostor sa Nišem u granicama velike etničke Albanije. Nema dakle adekvatnog govora, nego ima adekvatne podrške iz briselske administracije, iz NATO-a, i mi ne možemo zaratiti sa NATO-om, ali ne možemo i ćutati pred zločinima koji se dešavaju. Mislim da sudovi u Srbiji trebali bi da imaju obavezu da identifikuju ljude koji čine zločine, da i mimo njihovog prisustva da se realizuje postupak suđenja i da oni sanjaju kada će naići proći kroz taj deo Srbije prema severu. Neće
1: da ne
2: moći da zaobilaze baš Srbiju u širokom luku, ili da sanjaju o tome šta će desiti kad se jednog dana institucije Srbije vrate na prostor Kosova i Metohije. Mislim da i taj vid pritiska bi negdje smanjio njihov teror prema srpskom narodu. Ovako, sve više su zaštićeni u Evrope.
1: Ruke
2: zaštićeni,
1: su im odrešene.
2: Jeste, zaštićeni su i našim neadekvatnim delovanjem, postupanjem, i ponašaju se u skladu sa njihovom samovoljom.
1: Da, gospodine Vujanoviću, samo da se osvrnemo, i sve vrijeme pričamo o tom Hagu i pomenuli ste i vi šta je bio Kobajagi cilj nekada davno, što su oni proklamovali, da kad je osnovan taj Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju kao Kobajagi pomirenje i tako dalje. Rezultat je da su Srbi dobili 1300 godina zatvora, a da su za zločine nad Srbima taj sud je izrekao 64 godine robije, od toga znači koliko je, znači kad se pogleda, 93 osumnjičena, od toga 67 osuđenih Srbi, 18 Hrvati, petoro muslimana, dvoje Albanaca i jedan Makedonac, ali to su za manje manje zločine, a od te 64 godine zatvora koje su za, za zločine na Srbima, 45 godine izrečeno za zločine počinjene u BiH, 19 za zločine na Srbima na Kosovo i Metohiji, dok za zločine na Srbima u Hrvatskoj niko nije presuđen. Znači, šta onda kad pogledamo ovu statistiku vezanu za Hag, šta možemo da kažemo, da li je od samog početka cilj tog suda bio ponižavanje Srba, njihova vilifikacija, odnosno proglašavanje za zločince nad kojima je sve dozvoljeno i nad kojima na kraju krajeva i rezultat je taj da su ti odrešene ruke i ovo što ste vi pomenuli, da se prema Srbima odnose kao da su u zoološkom vrtu, odnosno kao da nisu ljudska bića.
0: Pa ne samo po broju presuda u godinama, već i po zločinima za koji se presuđuje. Dakle, niko drugi nije dobio za genocid. Dakle, koliko je srpskih i generala i zvaničnika i ne samo osuđeno, i optuženo. Dakle, to su problem. Problem je u sadržini tih optužnica. Od početka, dakle, od trenutka kada je osnovan taj tribunal i njegovi prvi osumnjičeni, prvi optuženi, to se pokazao kao politički instrument da bi se neki interesi zadovoljili. Dakle, nisu oni odlučili da istraže pa ko je sve tu kriv, koliko je kriv Alija Izetbegović što je odbio nekoliko sporazuma da uopšte ne bi ni došlo do rata, koliko je kriv Franjo Tuđman što je on rekao ovog rata ne bi ni bilo da mi nismo htjeli ovaj rat i tako dalje. Dakle, mislim da i u statistički kada posmatramo, a i sadržinski kada posmatramo, dakle sadržinski koje su te optužbe, to nam se jasno ukazuje na zaključak da je to instrument nečije volje da se ostvari određeni interes. Mi možemo da pretpostavimo kao deo srpske zajednice i srpskog naroda, srpskog identiteta na kraju krajeva, da smo mi bili objekat te nečije volje koji želi da nas spreči da mi živimo svoj neki suvereni život, da li u smislu kulturnom, da li u smislu državnom i tako dalje. Sad, dublja nam analiza treba da dođemo do toga zašto je to tako, ali to je tako, posljedice nam to govore. A posljedice, nameravane ili nenameravane, jesu da se prema našim potomcima, dakle našoj deci koja su rođena mnogo decenija nakon što se to sve dogodilo, se ponašaju kao da su glavni usumnjičeni i krivci za sve to. Tako da, bojim se da će nam trebati mnogo, mnogo rada kao državi i kao zajednici da Haški tribunal pošaljemo gde mu je mesto, a to je
1: evo
0: istorija.
1: Samo za kraj, gospodine Kovač, da li mi možemo bilo šta da uradimo osim što možemo da širimo svest o tome šta je njihov cilj i da je zapravo njihova deviza nema Srba, nema problema. To je suština stvari i da možda eventualno ovo što je pomenuo i gospodin Vujnović, udžbenici istorije budu adekvatno prilagođeni, odnosno da sadrže istinu onom što se dešavalo 90. godina. Šta možemo još osim toga da kažemo ne, mi na to ne pristajemo?
2: Moramo menjati sve što se tiče Kosova i Metohije. Ne možemo imati u jednoj izbornoj vlasti, vladi, ministarstvu za Kosovo i Metohiju, pa posle kancelariju. Nama je Kosovo je jedan od vitalnih nacionalnih interesa i naravno da treba da postoji ministarstvo posvećeno celokupnoj brizi oko Kosova i Metohije. Moramo promeniti borbu u međunarodnoj javnosti, nastaviti sa otpriznavanjem. Neko kao da je zakočio proces otpriznavanja te lažne NATO države Kosovo. Nama u susret idu događaje i promjena stanja u globalnoj zajednici, u svetu. Verujem da ćemo mi moći doći do istine i do pravde povodom Kosova, samo da budemo na tom putu istrajni, da presuđujemo zločine i nedela koje Albanci i njihova vlast čine na prostoru Kosova i Metohije, da se formiraju predmeti vezani za to i da se ti presuđeni zločinci nađu na Interpolovim poternicama. Mi nismo, ako smo predali privremeno pod nadležnost KFOR-a, odrekli se Kosova i Metohije, u pravnom smislu mislim da možemo i trebamo im suditi. A mi smo došli u obrnutu poziciju da se Kosovo raspituje ko je to bio od policajaca, vojnika, te i te godine, 98. 99. godine, pa to je sramota koju u sebi ne smijemo dozvoliti. Što se tiče obrazovanja, naravno, obrazovanje kroz sve segmente i nivoje školovanja treba da razvija taj osjećaj pripadnosti Kosova i Metohije, a ne da kroz koje kakva usta političara i političkih partija nesmatrano, da kažem, i nekažnjeno i nesmotreno govore o tome da treba zaboraviti na Kosovo. Njima se ništa ne radi i ništa niko ne preduzima, a tužilaštvo bi trebalo protiv takvih ljudi i takvih subjekata da pokreće optužnice, jer se govori o ustavnoj kategoriji narušavanja ustavnog poretka. A sve mi to negdje dozvoljavamo i našim domaćim i strancima da se više bave Kosovom i da svojataju Kosovo nego što to činimo mi.
1: Evo, i ova emisija je prilog toj borbi za očuvanje našeg integriteta i prilog borbi da pokažemo da ne prijateljujemo

0: Za Turneja na Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
1: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: I kao što ste čuli i u vestima i u najavi, američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocjenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta, odnosno poseta Witkoffa i Kushnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armina Gasparijana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
1: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro for. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
0: Gasparijan se osvrnuo i na, kako kaže, neprimeren gest šefa poslaničke grupe Sluga naroda Davida Arahamije, koji je na pregovorima s američkim posrednicima poklonio majicu sa natpisom Kijevski režim.
1: Istorija međunarodnih diplomatskih odnosa mnogo toga je vidjela, ali Arahamija se izdvaja čak i u tom kontekstu. Nije stvar u majici, ni čak u nebulozama koje je pričao, stvari o tome kako je sedeo, jer postoji određena diplomatska etikecija. Kijev je već tim povodom dobio upozorenje, Zelenski lično, od Vensa na onom čuvenom sastanku u Beloj kući. Ali od toga nema vajde. Ili oni zaista ne shvataju da ima stvari koje se ne rade. U toku je složen pregovarački proces. Ali dobro je da nisu došli u pidžami, a verovatno su i to mogli. Opet, natpis Kijevski režim bar pokazuje da oni sami shvataju ko su.
0: Kad je reč o poseti američkih pregovarača Moskvi, Gasparijan podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
2: Amerikanci uslišali poziciju

0: Morali da idu u Kijev i na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada, ali šta će, morali su.
1: Gasparijan kaže da se situacija za Ukrajinu i njene sponzore tokom pauze ovim pregovorima samo pogoršala, što je rekao i zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško. Upitan da li je pokretana tema trilateralnih pregovora i koliko su za to realne perspektive, naš sagovornik kaže.
2: No, trihstoronni pregovori budu возможni.
0: Trilateralni pregovori će biti mogući, a Putin je rekao da će to biti tek pošto budu napravljeni ispravni koraci ka sporazumu. Jer u čemu je smisao pregovora? Da se konstatuju postignuti rezultati. A ako ih nema, kakav je smisao za sastanak u troje? U ukrajinskim medijima širi se panika jer je alternativa za Njemačku pobedila na pokrajinskim izborima, dok je CDU kancelara Friedricha Merca dobila ne šamar nego udarac od kog se gubi dah. I svi shvataju šta će biti dalje, a to je tek prvi uspeh AFD-a, slede i drugi. U Francuskoj se pozicionira Marine Le Pen i sad će to početi da dobija masovni karakter. Svakako da će podrška tri baltičke države Kijevu ostati, ali u budžetu Ukrajine je takva rupa da je čak ni šest konzervi inćuna, a više Pribaltik ne može da izdvoji, tu rupu ne mogu da zakrpe. Zato će svakako za Ukrajinu nastati ozbiljan problem s prilivom sredstava od sponzora.
1: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji.
3: Radio Sputnik.
1: Ruske snage u posljednje 24 sata napale su objekte ukrajinske transportne i logističke infrastrukture koje koriste ukrajinske vojne snage. PVO sistemi oborili najmanje 498 ukrajinskih dronova, ruski dronovi Gerber, uništili deo bataljona dronova ukrajinske jurišne brigade kod Zaporožja, uništeno ljudstvo i oprema ukrajinske vojske u istom regionu. Slušamo Draganu Tešević.
4: Ukrajinske snage izgubile su dva britanska borbena vozila Snatch i Husky u zoni specijalne vojne operacije. Ukrajinske snage izgubile su približno 1225 vojnika u poslednja 24 sata kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Oko 1700 boraca ukrajinskih snaga trenutno se nalazi u Harkovskoj oblasti, gde ruske oružane snage sužavaju obruč i uništavaju formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčija, Nefedovka i Čorni. Ruske snage završavaju čišćenje Krasnog limana od ukrajinskih militanata, objavio je šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Grad se nalazi na severu Donjecke Narodne Republike i njegovo oslobađanje omogućit će ofanzivu protiv aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk, ključnog elementa odbrane ukrajinskih oružanih snaga. U njemu se nalazi logistički centar na mestu gde se ukrštaju glavni drumski i železnički pravci. Gubitak ovog utvrđenog područja poremetit će lanac snabdevanja ukrajinske grupe u Donbasu i omogućiti ruskoj vojsci da uspostavi kontrolu nad čitavom teritorijom Donjecke Narodne Republike. Ruska vojska nastavlja da izvodi napad na lučku infrastrukturu i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sinoć je udarnim dronovima u luci Černomorsk uništen teretni brod Mavka sa vojno-tehničkom opremom. Jutros je udarnim dronovima poražen u luci Izmail proizvodno-utovarni kompleks koji se koristio za istovar sa brodova vojnog tereta koji zapadne zemlje isporučuju ukrajinskim oružanim snagama. Na Crnom moru poražen je patrolni čamac korišćen za pratnju brodova sa vojnim teretom. U napadu ukrajinskog drona na Sevastopol poginula je jedna devojčica, saopštio je gubernator grada Mihajl Razvožajev. Gubernator je dodao da su u napadu ranjene tri osobe. Federalna služba bezbednosti Rusije privela je u Habarovskom kraju državljanina Rusije, koji je po nalogu ukrajinske vojne obaveštajne službe zapalio stanicu za mobilnu telefoniju. Utvrđeno je da je muškarac uspostavio kontakt putem interneta sa predstavnikom glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane. Mirovni uslovi za Ukrajinu sledeći put biće još gori od onih koji se trenutno nude Kijevu, izjavila je bivši portparol Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Alternativa mirovnom sporazumu je poznata. Još jedna zima sa restrikcijama struje, još jedan talas mobilizacije, još jedna runda, samo još malo, a onda još strašniji dokument, napisala je Julija Mendelj na društvenoj mreži X. Ona je naglasila da Ukrajina i dalje ima mogućnost da postane nešto drugo osim bojnog polja.

0: Nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Tamo su bili reporteri Sputnika, opširnije izveštaje, snimke, tekstove i izjave možete potražiti na našim društvenim mrežama, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo opelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sam i nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, mirovacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišćaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Na ispraćaju u Beogradu bili su prisutni premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a više desetina autobusa iz gradova Republike Srpske došlo je u Beograd kako bi građani prisustvovali sahrani. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku.

0: Rezultati lokalnih izbora u Nemačkoj ne bi trebalo da dovedu do želje za pokretanje oružanog sukoba sa Rusijom, kako bi vladajuća stranka u toj zemlji mogla da prikrije svoj poraz, poručio slovački premijer Robert Fico. Stopa rasta odbrambene industrije Evropske unije ne zadovoljava potrebe Kijeva, pišu mediji. Navodi se da je za sprovođenje odbrambenih programa Evropske unije potrebno 5 do 10 godina, ali su projekti Evropskog odbrambenog fonda u opasnosti da dostignu kraj svog životnog ciklusa. Šumski požar na Suvoj planini dalje aktivan, više od 170 vatrogasaca i drugih pripadnika službi uz 46 vozila i 3 helikoptera MUP-a bore se sa vatrenom stihijom koja se proširila u 3 pravca. U prethodno 24 sata aktivirani su i požari u Deliblatskoj peščari i na području Majdanpeka, prenosi javni servis. A BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a i alternativne televizije. Razlog za tu odluku je, kako je navedeno, bilo emitovanje specijalnog programa povodom sahrane Ratka Mladića. Do kraja emisije čućete i u Bosni i Hercegovini počela kampanja za opšte izbore. Glavna bitka vodiće se, kažu naši sagovornici, za funkciju predsjednika Republike Srpske.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobeda alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i nemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobedu alternative za Nemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gde je ta stranka odnela ubedljivu pobedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinom vladali poslednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Nemačke.
2: Šta znači militarizacija nemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znače žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi i njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Radio Novosti.
1: U tvome dahu ima nešto što pomera sad unazad, pa bole u

0: U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika,

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.